Awurade ne medim afo. Awurade, Dominabo wa ba me sibiye wa. Shawani.

Onya da foa, wutie me nedai. Ya abrabona ye kisi basa. Oko wani ma en ko ko wachi soa enye ye. Oh no ni a won sanfa. Neda di me kanfu onya me kwa ma kura wo di bia ko ne kura no. Ede de ma. Se nede oba mi enyi na pomu ni a chi nedi na ye yi na ya. Odi ya baba ko tru, ye kunim bia no wati.